Det här är eftermiddagsrushet på 1FM. Jag heter Miriam och är snart klar för att uppdatera dig på lite underhållningsnyheter. Idag så ska det bland annat handla om Stina Backen och Pelle K som snart ska gifta sig, men det är en viktig detalj som har visat överraskande vanskelig att få på plats. Mer om det senare.